0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャンフォー玉光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
4: よし、今日はドライブだ。
5: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
4: え、まだ走り出してないだろう。
5: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
6: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
0: お近くの旭川トヨペットへ。
7: 楽しくなければお寺じゃない。豊岡5-4菊志山慶常寺は年中イベント満載、仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊志幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊志山慶常寺が午前10時をお知らせします。

5月20日あ5月2日土曜日10時を回りました。 FM リベールフューチャードリームの時間スタートいたしました。5月2日ですね、20日って言っちゃいました。5月2日土曜日です。いやー、昨日から5月に入りましたね。5月の大型

休もスタートしている方もいらっしゃるでしょう。今日からねお休み 1,2,3 5連休ですよっていう声も聞きましたし、あと、まあ、明日から4連休という方もいらっしゃるでしょうし、どんな風にね皆さんお過ごしになりますか。予定があるという方もない方もね、お休みゆっくりされる方も、いろいろ計画されている方もいらっしゃると思います。そしてお仕事の方もいらっしゃると思いますが、まあ、5月に入りましたが、今日の旭川の、まあ、天気なんですけれども、もう、曇り空ですね。私がちょうど外に出た頃は小雨が降っていて、まあ、今日はあの降水確率午前中 60% ということなので、ちょっとね雨具が必要な日なのかなというふうに思いますよ。まあ、今も小雨がちょっと止んでるんですかね。ちょっとスタジオの、窓越しでは降ってる様子には見られず、傘を差している人もちょっと見られませんでしたけれども、先ほどはねちょっと小雨が降ったりもしていました。あと風が強くて冷たいんですよね。なのでお出かけされる方、昨日よりは暖かい服装で、お出かけされると良いと思いますよ。今日旭川の最高気温は12度ということです。私も昨日より厚めのジャケットを着てきました。スタジオの中はね暖かいんですけれどもね、なので風邪ひかないように気をつけて、楽しい週末そして連休を過ごしていただきたいなと思います。まあそんな中、昨日仕事で滝川にも行ったんですが、やはり、ね、連休の影響か道の駅あちこち寄ったんですけれども、混んでましたね。あの滝川の道の駅の手前にいつもこう通り過ぎて行って行ってみたいなっていうお菓子屋さんがあって、で今日やってるのかな、でも車も止まってないな、どうしようかなと思って、入ったところですね。もちろん営業していて、で美味しそうなケーキとかお菓子とかこう娘にちょっとね送ってあげたいなっていうものを選んでいたら、続々と人が入ってきて、私がお会計してる時にはもうなんか順番待ちでなんか7人ぐらいいて、そして出る時にはもう車もね、その駐車待ちしてる車もあったりとかして、あ、何私人呼んじゃったなんていうふうに思ったんですけれども、まあいろんなところ混み合ったりとか、あとドライブされる方もねちょっと渋滞にあったようなんてこともあるかもしれないので、早めの、まあ、計画とか、あと渋滞にあったりしてもこう暇つぶしができるようなこうね、なんだろう、ゲームとかレクリエーションちょっと考えたりとかっていうのもいいかもしれませんね。まあ皆さん本当に気をつけてお出かけください。さあ今日のフューチャードリーム、10時40分からはおなじみドライブや観光にもおすすめしたい東川町の魅力ご紹介します。東川町夢通信ピックアップのコーナー、そして11時20分頃から新しいことをこれから始めたくなる、そんな素敵な女性ゲストをお招きします。毎週好評週末の星占いから天気交通情報も漏れなくお伝えいたします。お昼12時までグッドミュージックとともに、あなたのお耳をくすぐるおしゃべりとブランチタイムの2時間、フューチャードリーム、今日もどうぞごゆっくりお付き合いください。

0: チャードリーム。今日もあなたからのメッセージお待ちしています。ファックスは 0166-22-8307、 E メールは radio@fm837.com まで。ぜひ週末のご予定、そして大型連休のご予定なども教えてください。今朝のオープニングは日本テレビ系ドラマ月夜航路答えは名作の中にの主題歌、4月9日に配信リリースされた緑黄色社会で印でした。
1: Traffic and weather。
0: 時刻は10時8分を回っています。 FM リベールフューチャードリーム、ここからは天気交通情報をお伝えしてまいりましょう。まずは5月2日土曜日、今日の旭川の天気です。今日の旭川は曇り一時雨、降水確率は午前 60%、 午後 40%、夕方から夜にかけて 30%。 今日日中最高気温は12度の予想です。強風注意報が出ておりますのでお気をつけください。そして明日5月3日日曜日の旭川の天気です。曇りのち雨、降水確率は午前 30%、 午後 50%、 夕方から夜にかけて 70%、最高気温は17度、最低気温は4度の予想です。そして来週1週間のお天気もお伝えいたしましょう。連休ありますので、いつもよりちょっと詳しめにお伝えいたします。まず5月4日月曜日、雨、時々曇り、降水確率 90%、最高気温9度、最低気温6度です。そして5月5日火曜日、子どもの日、曇り一時雪、降水確率 70%、 最高気温17度、最低気温0度と、この日は雪予報が出ているだけあって寒くなりそうですね。特に朝方注意

0: てください。そして6日水曜日、晴れ、降水確率 20%、 最高気温23度、最低気温8度と、ようやく5月6日の水曜日、ちょっとお出かけ日和になりそうです。そして7日木曜日、晴れのち曇り、降水確率 40%、 最高気温23度、最低気温8度と、この日も気温が高くなりそう。そして8日金曜日、雨のち晴れ、降水確率 80%、 気温14度、最高気温が14度、最低気温8度と、ちょっとね10度近く前の日よりも下がるということで、ちょっとね三寒四温ですね。そして9日土曜日に晴れ、降水確率 20%、 最高気温19度と、少し持ち直すというような天気になっています。計画にねぜひお役立ていただければと思いますが、続きまして札幌の天気です。今日5月2日土曜日、札幌の天気は曇りのち晴れ、降水確率は午前 80%、 午後 30%、 夕方から夜にかけて 20%。 札幌最高気温は12度の予想ですが、強風、融雪、濃霧、雪崩注意報出ておりますので、お気をつけください。そして続きまして、日本道路交通情報センターからの道路情報。道道上りの情報が、こちらまだ出ておりませんで、下りピップジャンクション付近、工事のため路肩規制となっております。これから車を運転されるドライバーの皆さん、くれぐれも安全運転でお願いします。
1: フューチャードリームオンマッチ83.7。
0: 時刻は10時12分を回っています。ここからは今朝の北海道新聞から気になる見出しを紹介していく見出し読みをお届けしましょう、はい、ということで、北海道新聞13面地域の話題から、開園初日混乱なくという旭山動物園の記事をお伝えいたしましょう。旭川市旭山動物園は1日、5月1日、夏季の営業をスタートしました。待望の開園を喜ぶ一方、動物園の職員が逮捕されたことによるイメージダウンを懸念する声も上がる中、予定より2日遅れの開園となりました。園内や園の周辺を歩き、来園者や市民の声を聞いたという記事なんですけれども、開園前の午前9時15分、正門前には数十人が列を作っていた。市内の看護師、の方、事件を知った時は動物園に行きたくないと思ったとこぼしつつ、それでも応援したくてやってきたと力を込めるというコメントも掲載されています。今津広介市長のね挨拶の後、展示エリアに、入れるようになると来園者の方たち、お目当ての動物のもとに向かいました。増築されたマヌルネコの飼育施設の前には人だかりができ、人気のホッキョクグマやキリンが動くたびに歓声が上がっていたということです。フィリピンから訪れた方も、ホッキョクグマは迫力があってペンギンが可愛かったと笑顔を見せたということです。午前11時は園外に出ると開園を喜ぶ人たちに出会ったという記事も載っていて、動物園が営業しないと客が半減して、例年通りのにぎわいを期待できそうということで、タクシー運転手さんの、ね、方のコメントがあったりとか、あと駐車場に、ね、車が並ぶとは思わなかったとほっとした表情を見せるという、そういった様々な方のコメントも載っています。開園初日は混乱なく終了し、5091人の方が来園され、そして明日、今日もですね、通常通り営業するという予定だということなんですけれどもね、よかったな。私も動物園すごく好きですし、もう動物がすごく好きなので、もう必ずね1年に何回かは行きたい場所でもあり、思い出の場所でもあり、なので変わらずね、動物園の愛は

なので大人になってからまた過去にやっていたことを再チャレンジするっていうのもいいものなんだなっていう経験はしましたね。で、今実際何かを習ってるかというと、今私は英語にチャレンジしています。それがもう本当に学生時代から英語が苦手 であまりにも苦手なので、なんとか人並みに理解できるようになりたいなっていうのと、あとはどうしても英語が苦手っていうこともあって、外国の方に話しかけられたりとか、なんかそれだけでも緊張してしまったりとかっていうコンプレックスみたいなものがあったんですね、同じ人間なのに。で、それを解消したくて、コミュニケーション能力を高めたいという気持ちもあって、英語を学ぶことを2年ぐらい前に思えばもう2年ぐらいやってるんだと今思ったんですが、始めたんですね。で、その上達ぶりはいかがかというと、全然、またこれまたね、私のこのやって満足してしまうっていう悪い癖やってるっていうことでも満足してしまって、もうあまりね努力をしていないので、そんな上達はしていないんですよ。ただ外国のね、もちろん先生とのマンツーマンレッスンを重ねるに従って、先生はもうもちろん英語をほぼ英語でしか話さないんですけれども、あ、こういうことを言ってるんだろうなとか、言わんとすることが分かったりとか、やっぱり理解しようっていう前向きな気持ちで会話に臨むことによって、自分もこう、もう全然ボキャブラリーがないし、もう語句もね全然出てこないんですけれども、それでも会話って成り立つんだなっていうことが分かってきたんですよ。そうなると、あまりね前抱えていたコミュニケーションへの外国人の方に対するコンプレックスだったりとか緊張感みたいなものが取れていって、今じゃあ全然緊張感なくなんかね話しかけたりとかできるようになったっていう、それがもう唯一のやってよかったなっていうメリットで、そこからまたねランクアップして、より流暢に話せるように、日常会話をバンバンね楽しめるようにっていうところが もちろん次の目標ではあるんですけれども、今私は英語を習っております。はい、ぜひあなたも、まあ、特にね語学だと韓国語とかねやってる方もいらっしゃると思いますけれども、ぜひあなたの習い事エピソードをお待ちしています。ファックス 0166228307、 e メール radio@fm837.com までお待ちしています。

FM リベールフューチャードリーム、お届けした曲は4月10日に配信リリースしたクリーピーナッツの新曲、 TBS 系ドラマ時すでに遅しの主題歌に書き下ろしたファイトでした。

時刻は10時29分を回っています。 FM リベールフューチャードリーム、お相手は私長谷川よしみでお届けしています。さあ、今日のテーマは習い事の話なんですが、先ほどお届けしたクリーピーナッツのファイトが主題歌になっている TBS 系のドラマ時すでにお寿司、こちら私ね毎週楽しみに見てるんですけれども、主演がね長崎ひろみさんと あと松山健一さんも出ているドラマなんですけれどもね、こうテーマがセカンドキャリアみたいな、これからどう生きるかっていうことがテーマで、長崎ひろみさん演じる、まあ、普通のごく普通の主婦が女性が子育てを終えてちょっとね子供が巣立っていって空の巣症候群のようなね気持ちにもなって、これから自分のことに向き合って、じゃあ自分これからどう生きていこう、何をしていきたいのかなっていうことから、まあひょんなことからですね寿司アカデミーというお寿司を握る、まあ、ことを、まあ、専門として学んでいく、まあ、あの寿司職人を目指すみたいなね、そういった寿司アカデミーの生徒となって、そして松山健一さん演じる伝統ある寿司職人の講師とのこう、ね、関わりだったりとか、そこに通う仲間たちとのこうヒューマンドラマ、ね、なんかこう現代の価値観と、そして、これからの生き方とか、あとお寿司の握り方とか、お寿司の世界をね、なんかこういったドラマの中で自分も疑似体験するようなね感覚もあって、すごく面白くて見てるんですけれどもね、他にさまざまな出演者の方の人間模様だったりとか背景っていうのもこれから描かれていきそうで、なぜ皆さんがねここに通うようになったのかっていうところも気になるなと思って毎週見てるんですけれどね、なんか私もちょっと通ずるところがあって、まあ、娘も大きくなってそれぞれの仕事だったりとか家庭を持つようになって、で自分って向き合った時に、あ自分は何ができるんだろうとか、どんなことが好きだったっけとか、どうしても時間があると、まあ、仕事もねあれですけれども、スマートフォンとかをねつい夢中で見ちゃうと、今までこのスマートフォンを見ていなかった時代には私は何を楽しみにしてたんだっけとか、どんなことをね趣味としてしてたんだっけってちょっと忘れかけていて、で改めてこういったドラマを見て自分にもこう刺激を受けて、なんかねまた新しい趣味を持ってみようとか、行ってなかった場所に行ってみようとかっていう気持ちになったりしているんですよ、ね、なのでこうやってね知らない世界を知るっていうのもいいですよね。それはもういくつになってもいいと思いますよ。もうなんだろう、やっぱり知的好奇心をこうくすぐるっていうことが一番の若返りと言いますので、まあ、諦めちゃったらもうそこでねなんかいろいろとこう老いていくような気がしますから、

そういった意味でもどんどんこうチャレンジしていきたいなと思っています。で、先ほどは私がね、あの英語を習って2年なのに、まあ大して上達はしていないけれども、ちょっとねコンプレックスみたいなものを減っていって、コミュニケーションを取るのも意図はなくなってきたよなんて話はしたんですが、まあ、先生とこの間その英語でですね話してて、先生がすごく私 BTS が好きなのって言ってて、コンサート行ったんですか、いやコンサートはとても行けないのよって言って、あ、じゃあ Netflix で見たんですねって言って、どうでしたという話とかしてて、で BTS の誰が好きなんですかっていうのを質問したかったんだけど、あれそれどういう風に質問するんだっけ、フーっていうのは分かるね、もうそのレベルなんです私は。で、あれフー、え、Do you like? みたいな感じで聞いたんですけれども、まあそれ正しくはあの Who's your favorite? なんですよね。あ、もうフェイバリットとか出てこないんですよ、もう。あ、もう言われてみれば、あ、そうだなんて私はバカなんだと思うんですけれども、あ、フェイバリットいやね、メンバーと of BTS と、でもこのフェイバリット、What's your favorite of your、なんだ、あ、of フルーツとか、フルーツの中で何が好きとか、まあなんかそういうふうにいろいろ応用できるので、まあ一つ覚えたら応用していくっていうね、それを今度はやってみようかななんて思ってるんですけれどもね、さあどうでしょうか。私はこんなレベルです。今日のテーマは習い事の話です。あなたの習い事にまつわるエピソード、思い出、これからチャレンジしてみたいこと、気になることもぜひ教えてください。ファックス 0166-22-8307、 E メール radio@fm837.com までメッセージお待ちしてます。

FM リベールフュージャードリーム、お届けした曲はヨルシカの新曲、4月22日より配信されたアブクです。テレビアニメライアーゲームオープニングテーマでもあります。ヨルシカでアブク。

住まいの夢を一緒に描いて一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

東川夢通信ピックアップ。この時間は北海道最高峰旭岳を擁する町東川町の情報と話題をお届けします。旭川から30分とアクセスも近い東川、自然とそして雄大な景色に心が癒される町ですね。さあ今日も3つのおすすめ情報からさらに東川町の魅力に迫っていきましょう。まず1つ目は旭岳ビジターセンターより旭岳関連のインフォメーションをお届けします。まずロープウェイなんですけれども、今年のロープウェイの冬季運行が5月13日水曜日までと予定されております。状況によっては変更になる場合ありますので、最新情報は旭岳ロープウェイの方、公式サイトも、ね、ありますので、そちらご覧になっていただくか、あと電話番号、0166-68-9111 0166-68-9111 旭岳ロープウェイはこちらの番号でお問い合わせをお願いいたします。ロープウェイは5月13日までは冬季運行、その後5月14日から22日までは運休期間となります。なのでですね、蝦夷の流金華ですとか水芭蕉が綺麗に、ね、見られる時期ですので、人の少ないこの時期に散策を楽しむ方もいらっしゃるということなんですけれどもね、14日から22日は運休期間ということです。はい、ちょっとね、上の方に登ってみるとまだね雪もあると思うんですけれどもね、なんか地上は桜が咲いているけど上に行くと、ちょっと季節が戻ったような、そんな楽しみ方ができそうですよね。はい、ロープウェイの方はちょっとねサイトもご覧になってみてください。そして旭岳なんですけれども、旭岳ビジターセンターで受け付けているエコツアーというのが今月は5月31日、最終日曜日なんですけれども、新緑の天人峡トレッキングがあります。もう新緑に彩られた天人峡をトレッキングするという、体験ツアーなんですね。はい、もう5月の末まで行くともうだいぶ緑も、ね、茂っていて、とても気持ちいい森林緑を、ね、楽しめるのではないでしょうか。そして天人峡のね、中いろんなまた植物を楽しんだり、そして歩くということでね、健康意識も高まる、そんな新緑の天人峡トレッキング、5月31日日曜日に開催されます。費用が3000円というプログラムになっておりますよ。そして本年度より参加いただく皆様の安全を最優先に考えて、エコツアーの参加対象が中学生以上75歳以下の方という年齢制限を設けております。

ツアーを安全に運営するための措置ですので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。ということで、中学生以上の方、そして75歳以下の方対象の、トレッキングツアーとなっておりますのでね、ちょっとね歩いてみたいなという方、なかなかね反抗期でいつも話をしないそんな中学生のお子さんをお持ちの方もどう一緒にね歩いてみないなんていう風に誘ってみるのもいかがでしょうか。お問い合わせは旭岳ビジターセンター、お電話番号をご紹介します。0166-97-2153 です。0166-97-2153。新緑の天人峡トレッキングは今月31日日曜日です。その他にもですね、サイトを見ていただきますと、裾合平のフラワートレッキングが7月にあったりとか、あと登山がね8月にあったりとか、いろいろ企画がありますのでご覧になってみてください。そして旭岳温泉ネイチャーウォーク、こちらは旭岳ビジターセンター周辺の自然を観察しながら、春からそして秋はですね、旭岳温泉の自然探訪路を歩くことができるという人気の、企画なんですけれどね、通年開催しておりまして、時間が午後1時半から3時までという1時間半のコースで、探索したり観察するっていうネイチャーウォークの、プランになっています。これはいつやってるのということなんですが、こちらはですね、旭岳ビジターセンターの方にカレンダーが載っておりまして、そこにエゾシカのマークがついている日がこの、イベントの開催日になっているんですね。今月ですと、5月の3日明日のみとなっておりますので、ぜひこの貴重な機会、ちょうどね連休に合わせてご参加してみてはいかがでしょうか。定員が6名なのでね、ちょっと聞いていただいてということになりますが、参加費2000円です。そう、障害保険料込みの企画です。お電話番号同じく旭岳ビジターセンター、0166-97-2153までお申し込みください。はい、ということで旭岳ビジターセンター関連のインフォメーションをお届けしました。続いてのピックアップはこちらです。第9回木頭市国際サイクリング、はい、いやこれから健康運動のためにね自転車をね再開したいなっていう方はもちろん、今年から自転車を使った競技に参加してみたいなという本格化の方から、まあ、家族でねサイクリングをしてみたいなっていう方も、参加できる、そんなイベントのご紹介が木頭市国際サイクリング、日程が6月14日の日曜日の開催です。受付場所東川町木頭市の森第二駐車場からですねスタートしていくんですけれども、コースが A コース、B コース、C コースとあります。一番短いコースは家族で田園風景を満喫できる東川町周遊コース24キロ、こちらが C コースになりますね。そして B コースは旭岳を眺めながら中別湖一周できるコース48キロ、そして、A コースは天人峡を往復するというチャレンジコース63キロとなっています。参加資格は小学生以上、まあ、自己の責任において参加して行動できる方、18歳未満の方は保護者の承諾が必要となりますし、小中学生の方は保護者同伴でのご参加になります。午前8時からなんですけれどね、参加料が中学生以上3000円、小学生2000円です。あ、ちょっと自転車持ってないなという方はレンタルサイクル40台ですが2000円で受け付けております。事前申し込みです。まあ、サイクリングの後交流会バーベキューもありましてですね、お昼12時半スタートにお楽しみ抽選会もあるということなので、思いっきり運動してそして美味しく交流するバーベキューも美味しそうですね。第9回木頭市国際サイクリング、ぜひ
こういったネーミングで検索をしてサイトからもねご覧になっていただきたいです。参加の注意事項なども載っております。よく整備された自転車で参加してくださいとか、あとは一般的なロードバイクや MTB、シティサイクルなど公道を走れる自転車であれば大丈夫ですよなど書いてありますので、しっかりとご覧になってぜひぜひチャレンジしてみませんか。日田市国際サイクリング6月14日日曜日雨天決行です。はい、ぜひサイトの方をご覧になってみてください。実行委員会のお電話番号をお伝えしておきますね。0166-82-2632 です。ご不明点こちらにお願いします。あとはサイトご覧ください。では続いてのピックアップ3つ目に参りましょう。続いては、小田コレクションとはね、よく東川町の話題の中で出てきますけれども、暮らしのデザイン通信ボリューム1という小田コレクションについた、配布冊子、こちらがですね、あらゆる東川町の各公共施設で配布がスタートしました。ぜひお手に取ってねご覧になっていただきたいなという資料になっておりますので紹介していきましょう。よくね聞く小田コレクションなんですけれども、こちらは東川町が世界に誇る椅子や家具、日用品など、もう膨大で世界的な、収蔵品群である小田コレクションなんですね。冊子では、東川で暮らす人々が小田コレクションや暮らしのデザインを知って紐解きて、そして理解を深めるための入り口になることを目指して作られた、コレクションガイドになっているんですね。中を開くと、そもそも小田コレクションって何ですか？小田コレクションはですね、椅子研究家の小田則次さんが50年以上かけて世界中から集めてきたという、世界からも注目される文化資産なんですけれども、この文化資産についての紹介、そしてそもそもなぜ東川でつながって、どうして迎え入れることになったのかっていう経緯だったりとか、あとは歴史ですね、注目されてきた道のりですとか、東川町で交流化されてきたっていう流れ、あとはこれ、展覧会についての、報告記事だったりとか、そして現在開催中セントピアで5月31日の日曜日まで開催中のチャオイタリア展についての記事なども載っております。たっぷりと小田コレクションが知れるという一冊になっておりますので、ぜひねお手に取ってご覧になってみてください。私もね今ちょっと手元にあるのでゆっくりね、拝見してまた詳しくお伝えしていきたいなというふうに思います。まずはねご自分でちょっとね目を通してみてはいかがでしょうか。東川町の各公共施設にて配布されております。ご覧になってみてください。はい、さあ今日は3つのおすすめ情報をお伝えいたしました。最後に東川観光協会からのご案内です。東川観光協会ではオフィシャルインスタグラムページビジット東川で東川町で撮影された魅力的な写真を紹介しています。ぜひ皆様が撮影した東川の風景やイベント、おいしいものなどの画像にハッシュタグビジットアンダーバー東川をつけて投稿してくださいね。素敵な画像をお待ちしています。東川町夢通信ピックアップ、この時間は東川町の情報と話題をお届けしました。

0: Dream、 お届けした曲は昨日から日米同時公開された映画プラダを着た悪魔2、同じく昨日から配信スタートしたサウンドトラックから2曲お届けしました。1曲目がレディーガガの新曲で Shape of a Woman、 そしてこちらはデュアリパのヒットソング End of an Era。
1: Future Dream on the magic number 83.7。 どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
2: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽栄プロダクションズ主催宮崎陽栄コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4玉光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
3: 本能を刺激するクーベスタイル SUV 鈴木フロンクス、コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。鈴木フロンクスは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
4: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪寺ビール館まで。
5: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

0: 時刻は11時を回りました。 FM リベールフューチャードリーム、改めましてこんにちは。お相手は私、長谷川よしみでお届けしています。さあ、今日5月2日から大型連休スタートしたよという方も多いかもしれませんね。まあ天気の方なんですが、少し旭川、雲の隙間から薄い青空少しだけ見えるかなと思ったら、また雲が陰っていくみたいな、そんな不安定な中、風が少しね強いですので、私は髪振り乱してここまで来ました。ボサボサになっちゃうぐらいでしたのでね、ちょっと帽子とかかぶってもいいかなっていうぐらいですね、はい。まあ、気をつけてお出かけください。桜を、ね、見に行く方も多いかもしれませんね。ではここでインフォメーションです。毎月第3土曜日11時20分にお届けしている今津寛介市長自らパーソナリティとして旭川市の情報を分かりやすくお届けする旭川市長今津寛介のビヨンド旭川、こちらでは新しく毎月テーマに沿った皆様からのメッセージをお待ちしています。今月5月16日放送のテーマは趣味です。市長と市民リスナーをつなぐテーマから、身近な話題で双方向のやり取りができる楽しみがプラスされましたので、ぜひあなたの趣味にまつわるエピソードや市長への質問などもぜひぜひお寄せくださいね。宛先はファックス 0166228307、 E メールは radio@fm837.com まで、ぜひあなたのメッセージお待ちしています。今月の放送は5月16日11時20分から、今津寛介のビヨンド旭川、どうぞお楽しみに。さあ、今日はメッセージテーマ、習い事の話です。あなたの習い事にまつわるエピソードもお待ちしています。いただいてますメッセージ、早速ご紹介していきましょう。ラジオネームスーパー野菜人さんからいただきました。いつもありがとうございます。よしみさん、おはようございます。おはようございます。小学2年生の頃、小学生英語なるものを習っていました。将来バイリンガルを目指すべく、親が勝手に決めてきたので、あまり乗り気はなかったんですが、隣クラスの可愛い女の子も来ていたので、不純な動機で行ってたんですが、その女の子が辞めた途端、僕もやる気がなくなってしまい、辞めてしまいました。一度だけ親を呼んで、英語でやる学芸会的なもので、3匹のヤギのガラガラドンをやったんですが、途中でセリフを忘れてしまい、渾身のヤギのモノマネで、めーと泣きながらステージからフェードアウトしたことしか覚えていません。そうでしたか。ありがとうございます。ちゃんとアドリブで泣き声を、素晴らしいじゃないですか。まあ、確かに子供の頃とかね、習っていた英語って英語劇みたいのありましたよね。私も小学生の時にね、そういう小学生英語なるものを習ってたんですけれども、英語劇やったなってちょっと思い出しましたね。まあ、隣のクラスの可愛い女の子もね、一緒だったっていう。でその学芸的な時は、その可愛い女の子も参加してたんでしょうか。だったらね、その渾身の名も聞いてもらえたかもしれませんが。いや、でももうね、その度胸というか、そのアドリブでっていう、このスーパー野菜人さんの面白さみたいなところ、子供のから健在なのですね。なんかそれを知れたのがすごい良かったです。なるほど。そして、追伸、今晩 HBC ラジオカーナビラジオのヤスさんを神楽の居酒屋エントに招いて、トーク&プチライブがあるので、マシューさんも一緒に楽しんできます。あ、ヤスさん、私もね、HBC ラジオの番組のちょっとね、旭川をご紹介するっていうコーナーに少しね、参加させていただいたことがあったので、お会いしてみたいですね。ぜひ楽しんできてください。そのね、エピソードも次回教えていただけると嬉しいな、なんて思います。いつもメッセージありがとうございます。そして ラジオネーム T 君からもいただいてます。ありがとうございます。吉見さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 2026年あっという間に4ヶ月が終わって、いよいよ5月ゴールデンウィークも中盤に差し掛かっていますね。今日の旭川はあいにくの雨ですね。今ねちょっとね曇り空に変わってますけどね、ちょっと不安定ですよね、そしてゴールデンウィークの中日としてはまあ天気が良くない1日ですね、ということで、まあ天気ばっかりはね本当変わりやすいです、春は。なのでこう羽織とか雨具はこう準備していった方が良さそうですよね。最後に今日のテーマ、習い事の話。僕の場合はパソコンの資格を取りたいんですよ。なぜなら僕が今行ってる会社では主にパソコン関係の仕事が月によってですけど多い時があります。パソコンのね入力作業が多いということで、僕はこの作業をして2年目になるけどある程度は覚えましたけど、まあ、パソコンの資格を取りたいということで、メッセージありがとうございます。いいじゃないですか。まさにね業務のために勉強する素晴らしい心得です。パソコン私も正式に習ったことがないのでほぼ我流なんですよ。だからきっとなんだろう、時短になるようなことを無駄な工程してたりとか、あここのスペース合わないと言ってなんかね無駄に合わせようとしたりとか、こうワードとかはね特に、えなんでここ行合わせたいのにこっち行っちゃうのとかっていう意味不明なことがね私のこの拙い知識では起こりうることが多いんですけれども、そういう解決もねされるんだろうなって思ったりするんですが、なかなかねしっかり学んだことがないので、いいですね、パソコンの資格。こう OA 資格 MOS とかもありますね、 MOS 検定っていうのがねあったりしますが、今はなんかその試験を取っている方がこう就職に有利だったりとか、あとこれからね就職活動の方で今勉強中っていう話も聞きますけれど、私たちの頃はワープロ検定とかってね言って、それで何級何級とかって取ってたんですけれども、今はねあらゆるそういったパソコンにまつわる検定っていうのもいろいろありますのでね、ちょっとチェックしてみたいななんていうふうにも思ったりもします。昔ねそのワープロ検定っていうのを確か受けたんですよ、20歳ぐらいだったと思うんですが、

かく、1分とかこう決められた時間内にスピードアップしたタイピングで、そして正確に文字を入力するっていう、それが検定の内容の中にあって、で用意スタートとともにね、みんなカタカタカタってこう模範の文章を一字一句間違えないように打ち込むっていうのをやったんですけど、そのね、意外と早く打つっていうことが私は楽しくて、でただ緊張するのでね、ちょっと指が触れちゃったりとかして間違ったりするんですけど、本番は間違うんですが、その早く入力するっていう練習をするのがすごくね楽しくて、いつも記録を更新するために頑張ってたっていう思い出がありますね。ブラインドタッチってやつですね、懐かしいでそれが今にちょっとね、今もそのやったことが、経験が身についてよかったなっていう場面があったりしますのでね。ただ今できないのが、未だにできないのが、スマートフォンのあれです、フリック入力、あれがねできてないんですよ。未だにこう娘とかにおぞって言われるんですけど、タタタタってこうあから順番にあいうとかって打っちゃうっていうね、フリック操作をね、いい加減もう覚えましょうよっていう、まあ、それを一回もその違うこうタタタってこう入力する、あれなんて言うんですかね、方法で慣れちゃってると、なかなかね変えられないっていうのがあってね、頭がこうね固くならないように新しいことを学んでいくの大事ですよね。はい、まあ、メッセージ他にもいただいているので、またねご紹介していきたいなというふうに思います。これから新しく始める方も、思い出話もぜひ、習い事の話、ファックス0166-22-8307、E メール、radio@fm837.com までお待ちしています。Future Dream! Future Dream! On the fantastic number! We're listening to the radio 83.7!

FM リベールフューチャードリーム、お届けしたのは宮本浩次の新曲、4月21日に配信リリースされました、テレビ朝日系ドラマ高橋一生さん主演のリボーン最後のヒーローの主題歌、パンチのある一曲です。 I love 人生でした。

時刻は11時14分を回っています。 FM リベールフューチャードリーム、ここでネクスコ東日本からのお知らせです。今ネクスコ東日本のサービスエリア、パーキングエリアでは、エンジョイ寄り道生らうまい春の一押しメニューフェアを開催しています。各店舗の一押しメニューでほっと一息つきませんか？ワッツパーキングエリア下り線では、カラッと揚げたホッケフライやジューシーな唐揚げなど、ボリューミーで贅沢なミックスフライ定食を販売中。砂川サービスエリア下り線では、特製甘辛タレが食欲をかきたてる生ニラ肉うどんをお楽しみいただけます。お出かけの際は高速道路のサービスエリア、パーキングエリアに寄り道して、春の一押しメニューをぜひご賞味ください。詳細はネクスコ東日本のホームページ、ドラプラで検索。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのお知らせでした。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
2: 83.7

0: は11時19分を回っています。今日からですね、この BGM でちょっとゲストコーナー盛り上げていきたいなと思いまして、今日のキャッチザストーリー、ここからスタートです。さあ、今日は素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきます。ではご紹介しましょう。今日のゲストはこちらの女性です。
1: 大人の習い事マルシェというイベントを主催しております杉島久美子と申します。
0: はい、杉島さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ようこそフューチャードリームにお越しいただきました。今日からね、このバック BGM ということで、はい、この新しい BGM にふさわしい、本当にエレガントで素敵な笑顔を見、まあ、こちらに向けてくださってるんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: 今日のね、お召し物もすごい可愛らしい、はい、こうフリルのついたブラックのエレガントなブラウスと、はい、そしてシュシュもお揃いのこう黒で、
1: はい、
0: でスカートが赤なんですね。
1: 赤、はい、
0: コントラストがすごくおしゃれですね。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと下のね、スカート あのデザインも柄というんですかね、
1: うんうん、
0: ちょっとお花柄なんですか。
1: お花で今日のちょっと変わった柄ですよ、ね、
0: 変わった柄で、はい、そのファッションのこだわりは何ですか。
1: もう今日はこれが着たいとか、こういうなんか見て、はい、心がときめくものを買うみたいな感じで、特に決まりはないんです。
0: あ、はい、そうなんですね、はい、というのもですね、こう杉島さんがね、活動されていることを今日いろいろお聞きしたいんですけれども、はい、もう素敵な女性がね、たくさん集うような、そんなイベントも企画されているということで、ぜひ、まずは活動についてご紹介をお願いいたします。
1: はい、今年で7回目になります、はい、大人の習い事マルシェというイベントを、主催しているんですけれども、
0: はい、
1: 今年は5月10日に、旭川活動センターのココデさんで、
0: はい
1: はい、あの開催いたします。
0: はい、7回目。
1: 7回目です。
0: 大人の習い事マルシェですね。
1: はい、
0: その名前もなんかおしゃれな感じですけれども、
1: そうで、名前から何をやってるかがパッとわかるような感じを考えまして、はい、あの習い事をたくさんの方に知っていただきたい、こう市内とか近郊で活動してる、習い事教室の講師たちの活動をこう知ってもらうワークショップイベントなんですけども、マルシェって市場っていう意味、
0: はい、
1: 直訳できると思うので、その習い事が集う会を開催しています。
0: 習い事の教室、今日の、ね、テーマが本当習い事の話なんですけれども、
1: はい、
0: 旭川もいろんな、
1: はい、
0: まあ、種類の習い事、うん、稽古事の教室がある。でそれをこう知ってもらいたいと、 なぜそこまでして自分で、ね、うん、立ちでやろうと、うん、

0: ような会ができるんじゃないかっていうのが思いつきで、はい、そこからきっと私だけじゃないたくさんの講師たちも生徒さんをつながりたい、知ってもらいたい、あとは逆に私もそうだったんですけど、何か始めたいけど、何やったらいいかわからないとか、なんかきっかけないまま時間が過ぎちゃうとか、そういうのが私も長かったので、それをつなぐものになるんじゃないかなっていうのが、はい、イベントを主催するきっかけになりました。
1: じゃあもともとその杉島さんご自身 の、まあ、お教室も知ってもらいたいっていう、
0: そうなんです、
1: 切実な思いもあって、はい、でも今聞いてて素敵だなと思ったのが、そうだ、いろんなね、習い事を知りたいけど、知る方法ってなかなか難しいですよね。なかなかない。そう言われてみれば、
0: そうなんです。なんかやってみたいなって思うことはあったとしても、なんとなく、どんな人に習うのかもわからないし、
1: そうですよね、
0: はい、果たして自分にできるんだろうかとか、そういう不安とか、そこをなんかわざわざ乗り越えるようなことがないみたいなのが普段だと思うので、ワークショップイベントをすることによって、ちょっとその先生に会えたりとか、あとちょっとその取っかかりができたりとか、そういう敷居を低くする何かができたらいいなと思って。
1: 確かに、はい、そのパンフレットとか、ネットとかで探せば分かるかもしれないけど、その人の、声、直接会った声だったりとか、雰囲気まではなかなか分からないですもんね。
0: 直接質問できたりとか、なんかこう、それがきっかけになったらいいなっていうものが欲しかったんですよね。
1: そういうことか、まあ、じゃあその習い事を始めたいという生徒さんにとっても、だって広めたいという先生方にとっても、お互いがこう、ウィンウィンな感じになれるっていう時間ですね。
0: そうですね、
1: まあ、そんなね、今一言のように話してますけど、実は私もね過去に3回ぐらい出展はさせていただいたんですけども、私の場合いつも習い事の教室っていうのとちょっと違ったので、今改めて、確かにお教室の先生だったら、知ってもらいたいっていうのと、自分がやりたいってなった時にパンフレットのように眺められるイベントってそう言われるとないなと思いましたね、あと何て言うんだろう、自分の知ってる範囲でしか選べないから、
0: そうなんですよ、
1: こんなものがみたいな
0: 意外な出会いもあったりすると思うんですよね、そういうのも
1: そうですよね、
0: ちょっと面白い冒険になるのかなっていう、
1: 知ることができますよね、では大人の習い事マルシェはどんな出展者さんがいらっしゃるのか教えてください。
0: 毎年たくさんの方に出ていただいているんですけれども、今年は、習い事教室が25教室出ています。そしてなんか最近占いもとてもブームなので、占いマルシェっていうゾーンもあり、3店舗、あと皆さんがちょっとご飲食しながらゆっくり回れるように、飲食店さんに5店出店いただいてるんですけど、習い事はもう本当に幅広く、25教室あるので、それぞれ全部ほぼ違う内容で25教室ラインナップがあります。
1: どんな例えば、
0: マッサージ系、タイマッサージだったり耳つぼマッサージとか、あと女性にはちょっと惹かれる表情筋のトレーニングをしてくれるたるみとか、気になりますよね。
1: ドンピシャ気になりますね。
0: そういう、笑顔タイプの診断をしてくださって、表情筋トレーニングとか、あとは未来の暮らし、お金の相談室とか、あと、お料理ですよね、パン作りが米粉パンとか、あと小麦のパンとか、あとロースイーツ、
1: ロースイーツ、
0: 高温で焼かない、多分40何度とか低温で焼く、酵素を壊さない、
1: 壊さないように、
0: でお砂糖とか、乳製品とかを使わない、体に優しいスイーツっていうのが
1: 意識の高い、
0: 女性はちょっと食べても罪がないスイーツってことで、面白いかなと思って来ていただいたり、あとは

0: そうですね、いっぱいあるんですけど、あの、うん、ポーセラーツとか、はい、あと麹発酵物質、はい、とか、
1: はいはい、はい、それちょっと気になりますね、
0: はい、そう、なんか女性に特化してる、はい、イベントかもしれません、
1: もう女性の興味がありそうな分野、はいはい、あと綺麗に寄り添えるような、はい、ジャンル、はい、ちょっと多めですね、
0: はい、そう、もともとが、うん、あの女性ってやっぱり家族を支えるのに自分が後回しになっちゃうっていうことが多いので、はい、やっぱりその女性にも楽しんでもらいたい、なんかこう、うん、月に1回とかでも好きなことに没頭する時間があったらもっと頑張れるのにっていう思いもあって立ち上げたので、うん、はい、そんな女性の輝ける場所をと思いまして、うん、習い事もあのいろんな方に出ていただいてます。
1: なるほど、はい、確かにその時間とかね限られた中でも、はい、自分だけの楽しみとか、うん、その自分だけの学びで生き生きできますよね、
0: はい、そうなんね、やっぱりお家に帰ってからも、ね、うん、楽しみがあるのと、うん、はい、なんとなく毎日あの同じことの繰り返しというものとちょっと違うかなと、
1: ね、確かに、はい、うん、潤いですね、
0: はい、
1: なんかこう美容液とか、はい、そういったエッセンスもあるという、
0: はい、心の美容液、ね、
1: 心の美容液学びのなんか、はい、エッセンスみたいな、
0: エッセンスですね
1: 大事です ね、なんか今はね教えてくださった教室、はい、どれも気になるんですけど、はい、多分金額とかもね、はい、体験だといいけど、ね、実際習うとなると、はい、とかってそこも質問できたりとか、
0: はい、そうなんです、あの、うん、教室によっていろいろなので、うん、そこはもう行って、うんうん、あのどのくらい費用かかるんですかとか、うんうん、どのくらいの時間で1回のレッスンできるんですかとか聞いていただいて、うん、はい、そんな場にもなるかなと、はい、
1: あとはそのあれですか、その実際に例えば表情筋とかだと、はい、まあ、習ってそれを自分もアウトプットできたりとか、
0: うん、できたりしますよね、はい、うん、あの、まあ、自分のお顔になるっていうのはもちろんですけど、はい、まあ、多分教室によってなんですけど、資格が取れるような教室もあるので、うん、あ、はい、まあ、あの習うっていうことに合わせて何かこうお仕事になるようなこととか、うんうん、自分に足していきたいなっていう方にとっては資格取得も聞けるかなと思います、うんうん、詳細を、
1: なんかそこもね、はい、ゴールとしてあると、はい、モチベーションになりそうですよ ね、
0: なので、まあ趣味の方から、うん、そういう資格取得を目指す方まで幅広く、うん、はい、お越しいただいて大丈夫です。
1: なるほど、
0: はい、
1: あと占いも、
0: はい、
1: それも占いもその学べるのかなとか
0: ってちょっと、占いはあの、はい、今回はその場でセッションしてもらうっていう形で、うんうん、あ、はい、あの占いブースを設けてます、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、じゃあ自分がどんなあの道に進んだらいいでしょうとか、はい、これとこれ、
0: なんか、
1: う
0: ん、その占いの方たちも、うん、あの個人的に伺えばきっとやってくださるんですけど、わからないじゃないですか、どこでやってるのとか、
1: うん、確かにそうですよね、は
0: い、なのであのマルシェだったら多分15分とかの短いものになると思うんですけど、うん、それをきっかけに個人的に、うん、あの定期的にとか年に1回とか、あ、行けるような占い師さんと知り合えるかもしれません、
1: う
0: ん、
1: 占い師さんとの相性もありそうですよね、
0: は
1: い、
0: ありますよね、
1: きっとね、はい、人が人を見るっていう、
0: そうですよね、
1: え、3ブースあるんでしたっけ、3
0: ブースあります、
1: はい、巡ってみるのもいいかもしれない、
0: はい、いいかもしれません、はい、
1: こちらはこうね、星占いだけどこっちはタロットだったとかね、
0: そうですね、
1: それによって運勢っていうかもね、はい、興味深いですね、
0: そうですね、あの手相の方と、はい、タロットの方と、あと数秘とか、あと霊視みたいな、
1: 霊視霊視
0: ね、気になります、自分ではわからない何かがもしかしたらあるかもしれない、はい、
1: そこすごい気になります、はい、今あの後ろにご先祖様が来てますよとかね、
0: はい、ね、あの守られてますよ、ね、
1: かんないけど
0: とかあるかもしれませんよ ね、はい、
1: こうやって言ってますよとか気をつけてとかね、
0: はいはい、
1: よくテレビとかそういうので見ますけどね、
0: ますけどね、 それも、まあ、はい、あのプチなので今回のは、だからなんかそんなね、うん、高額な何かを払わなくても、ね、相性を、まあ、見て知る上でも初めはちょっといいかなという占いマルシェです、うんうん、
1: なるほど、占いマルシェ、
0: はい、
1: そこもね気になるし、はい、あ、そして美味しいものも食べられるっていう、
0: 美味しいものもあります、はい、あ、はい、あのお弁当ですとか、あと道産小麦など、はい、そういうあの品質にもこだわったパンやお菓子のお店とか、うんうん、はい、あと

0: 石窯パンとか、麹のドリンクの麹スタンドさんとか、はい、はい、洋食屋さんとか、はい、
1: じゃあもうその食べるものもなんかこう健康的になりそうな、
0: 健康的になれそうですし、外にキッチンカーも来ていただけるので、はい、結構たくさん美味しいもの食べられるかなと思います。
1: もう一度日にちとかね、はい、あの聞き逃しちゃった方のために、
0: はいはい、5月10日、
1: はい
0: はい、市民活動交流センターここでさん、
1: はい、ここでで、
0: はい
1: はい
0: はい、で10時から16時まで行っております。
1: 10時から16時、午後4時まで、午後4時までですね、はい。まあ、もしね、あのパンとか飲食は早めでもいいかもしれないですね。なくなっちゃったりする可能性も高いですもんね。こう例年参加してて、はい、
0: そうですね、
1: 感じるものとしては、ね、はい、もうなくなっちゃうみたいな、
0: はい、お先にゲットしてから回られてもいいですよ、ね、
1: そうですね、
0: はい、
1: あとあの場所もこうここでだからこう、はい、食べたり飲んだりしてまたもう一度巡るというのもありですよね、はい、いい時期ですしね、
0: いい時期ですし、
1: 暑くもなく寒くもなくみたいなね、はい、ではこの、まあ、イベント7回目なんですけれども、はい、まあ、どうですか、苦労したこととかってありますか？う
0: ん、いや全くなくて不思議な感じなんですけど、うん、あの主催者が私の他にあと2人いるんですけど、あのなんか楽しくずっと乗り越えるというか楽しくやってきて7回目っていう感じで、はい、なんか1回で終わると思っててやったものが、
1: はい、
0: え、また来年もやってっていうお声をいただいて、トントンと7回来てしまったというか、う
1: ん、はい、女性3人での主催なんですもんね。はい、なんか女性同士だとこう意見がちょっと合わなかったりとか、
0: はい、
1: そういう
0: ありますよね。
1: なかったですか？
0: 全くないんです。全くないし、
1: 仲の良い、
0: そうなんです、あのそれもそんなに昔から知ってるわけじゃなくて、これをやる時にたまたま、あのランチしてこの3人でやらないっていう感じになったぐらい。
1: そうだったんですか。フィーリングとか
0: フィーリングがまるっきり合う。なので仕事分担も、うんうん、じゃあ私これやるねみたいな感じで、誰これやってとかいうこともなくスムーズに何も、はい、困ったことが一回もないです。
1: まあ、途中ねコロナ禍もあったと思うんですけれども、はいはい、そんな中も3人で団結して、
0: やっぱりコロナと、はい、そうですね、コロナの時は、うん、まあ、ちょっといろいろね、あの、うん、自粛とかもあったりして、うん、いやどうしようかなんていう時も確かにあったんですけど、うん、必ず3人の中の誰かがいや、やってみようってこう前に向かせてくれる3人なので、うんうん、どこかで滞るとかつまずくこともなく、誰かが誰かを引っ張り会いながらの開催なので、はい、きっと何か応援してもらえてるものが大きいのかなと思って、
1: もう3人の気が高い感じですね、
0: はい、そうなんですかね、はい、
1: そのお二人も、はい、あのね、それぞれ教室を持ってらっしゃるんですもんね。
0: そうなんです、あの私は1回目これをやりたいなと思ったけど、うん、1回もイベントに出たことがない本当の初心者だったので、
1: うん、
0: でなんかちょうどその時にポーセルアーツの、あのココ旭川さんがなんか一緒にイベントやろうよって言ってたのがきっかけでなんか考えたっていう感じだったんですけど、うんうんうん、ちょっと初心者2人なので、ジュブレさんというあのイベントに慣れてる方、はい、まあ、たまたまランチしたからその時、はい、こんなのやるんだって言ったら、
1: うんうん、
0: やろうって言ってくれて結成したから、いいバランスで、はい、
1: もう私はね、あの3人の方本当お綺麗なのをね知ってるので、もう3人の結束と、
0: はい、
1: そして本当にね思いが通じてるんだなっていうのを感じています。
0: はい、
1: まあ、引き続きまたね杉島さんに参加、この後も番組参加していただきながら、はい、ちょっとお話伺っていきます。
0: はい、
1: 今日のゲスト、大人の習い事マルシェ主催の杉島久美子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

0: 時刻は11時39分を回っています。 FM リベールフューチャードリーム、お相手は私長谷川よしみと、本日のゲスト杉島久美子さんに引き続きご同席いただいてます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はですね、テーマ習い事の話ということで、メッセージをいただいているのでご紹介していきます。はい、ラジオネームつば九郎さんからいただきました。清水さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 小学校の頃水泳を習ってました。クロールのターンでくるっと回るときに鼻に水が入って痛くなったり、慣れるまで苦労しましたが、大会で 200m 個人メドレーの学校代表に選ばれたりもしたので、今となっては良い経験だったと思います。今は何メートル泳げるでしょうね。重すぎて沈むかもですね、といただきました。ありがとうございます。水泳、いや水泳は一回覚えるとね、なかなかね、
1: 大会で、
0: すごいですね、大会でね、うん、すごいです。学校代表という、
1: すごい。
0: 杉島さんはね、まあ、大人の習い事マルシェというイベントも企画されてますが、はい、ご自身習い事とかでされたことはあったんですか？
1: いろいろ習います。ダンス習ってたりとか、子供の頃から。
0: あ、はい、ダンス
1: で、私も体育大でなので水泳は授業でやったりとか。
0: あ、そうですか。
1: でも苦手、単位取るためにやってたっていう感じなんですけど、水泳は、はい、やりました。4種目。
0: 意外と体育会系、
1: 体育会系もともとは、はい、
0: そのちょっとね、意外なこうねギャップが今、はい、初めて知りました。そうでしたか。いやでも水泳は体にも本当ねいいですよね。こう風邪ひかなくなったりとか、
1: 全身運動ですね。
0: 全身運動だしね、ダイエットにもなりますしね。いやすごい。つば九郎さんはねマラソンもされてるので、
1: すごい、
0: すごいですよね。
1: 肺活量は素晴らしいですね。
0: いや本当肺活量もね試されますよね。そしてラジオネームマシューさんからもいただいてます。小学生の習い事はピアノ、水泳、学習塾。ピアノは小学1年生の時、最初の楽譜と手が猫のニャーという形を覚え、半年で挫折。ニャーですよね。水泳は今のアートホテル、昔のパレスホテルの地下にプール教室があって、ありましたね。
1: ありましたね、
0: うん、泳ぐの楽しいし、教室が終わった後の買い食いしたパンがお腹ペコペコで最高に美味しくて3年続きましたね。いや懐かしいなというふうにいただきました。ありがとうございます。プールした後ってお腹空きますよね、
1: うん、ね、活性化してます、うん、
0: 活性化して、私ダイエットで一時期すごく水泳をしていた時があったんですけれども、でも本当もうお腹が空くので、はい、あ今の分全部リセットだなと思って
1: 食べちゃいますよ、ね、
0: 食べちゃってました。いや本当にね、水泳なんか始めたくなりますが、なかなかねプールに行くって私たちこう、
1: いやあ、ね、でもやりたい、
0: メイクを落としたりとか。
1: そうですね、でもなんか陸よりは全身運動だから、腰とか足とか痛いとかなさそうに全身動かせるかななんて、今すごい水泳はやりたいなと思ってます。
0: 水泳やりたいと思って、
1: やりたいと思ってます。
0: もう浮力で浮きますもんね。一緒にまた再開しますか。
1: ね、
0: あのちょうどあのココデだとオピッタのところのねプールありますよね。
1: そうですね、
0: そこにちょっとねイベントの後行くとかね、
1: ね、でもやりたいですね、うん、

0: いいですよね、はい、飲みすぎとねゴーグルがあればすぐ始められますからね、うん、はい、ということで今日のねゲスト杉島さんの主催する大人の習い事マルシェ、今日改めてちょっとね日程ちょっと5月の10日の日曜日は、はいはい、母の日なんですよね。
1: そうなんです、はい、私は造花のフラワーアレンジメント教室をしてますので、うん、もしお母さんにプレゼントしたいなんていう形で、うん、手作りでワークショップで何か作ってプレゼントなんていうのもできるかなと思います。
0: いいですね、はい、それはこう親子でできたりもできるんですか？
1: できたりします、はい、それもできますし、うん、去年なんかもお母さんにあげたいから作りに来ましたっていうお子さんも結構いらっしゃいました。
0: かけない、かわいいです ね、はい、ねちなみに料金どれぐらいで？
1: だいたい3000円ぐらいで、
0: はい、じゃあちょっとお小遣いでも体験して、 そうですね、はい、そしてプレゼントもできるっていう、はい、素敵ですね、はい、ぜひぜひその、はい、申し込みというか、はい、参加した予約とかそういうのはどこを見ればいいですか？はい、
1: 大人の習い事マルシェというインスタグラムのページがありますので、はい、そこを見ていただいて気になるジャンルをこうタップしていただけると詳細が出てます、う
0: んうん、ぜひインスタグラムアカウントお持ちの方は、はいはい、大人の習い事マルシェの、はい、アカウントで詳細を見ていただきたいということですね、はいはいはい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はね習い事をテーマにお届けしております。さあゴールデンウィークもちょっとね今日は曇り空ですけれどもね、この後は週末の星占いでさらに元気をパワーをチャージして楽しく過ごしていきましょう。Future Dream. Future Dream. On the fantastic number. You're listening to the radio 83.7.

0: 週末の星占い。さあ今週も占い師山下沙織さん監修、星座別にあなたの運勢ラッキー星座さんベスト3もお届けしていきます。まずはお羊座の皆さんです。対人関係では気の置けない人といても心が少し涼みやすいかもしれません。無理に明るく振る舞わずに、今の気持ちをそのまま伝えてみましょう。素直な一言が関係を優しく深めてくれるきっかけになるかもしれませんよ。ラッキーアクションは日記を書くです。カニ座の皆さん、フットワークが軽く動くほど仕事運も効率もぐーんとアップしそうですよ。ただしスピード重視でも丁寧さを忘れないようにしましょう。焦らず冷静な判断が必要になりそうです。ラッキーフードは鮭おにぎりです。獅子座の皆さん、一人で抱え込んで足踏みしているなら思い切って周りに頼ってみましょう。意外なところから手を差し伸べてくれる人が現れるかもしれません。人の力を借りることで流れが一気に動き出しそうです。ラッキードリンクはハーブティーです。そして乙女座の皆さん、はい、杉島さんですね、はい、毎日の単調さに秋を感じたらまずは身の回りを整えましょう。空間がすっきりすると気持ちも自然にリフレッシュしそうです。小さな変化がやる気を呼び戻してくれそうですよ。ラッキードリンクは紅茶です。
1: はい、わかりました。
0: 天秤座の皆さん、健康運はリズムの立て直しが鍵です。外食や飲み会が続いているならおうちご飯で体をリセットしましょうね。整える意識を大切にすると自然と調子も上がってきます。ラッキーアクションは大きな声で挨拶をしましょう。いて座のあなた、対人関係では自分の意見を押し付けがちになりそうです。価値観の違いを認めてまずは相手の話をしっかり聞いてみましょう。一歩引くことで関係がスムーズに進みやすくなりそうですよ。ラッキーカラーは水色です。そしてヤギ座の皆さん、優しさや愛情をもらった時はあなたも同じように返すようにしましょう。思いやりの循環が関係をより深めてくれそうです。悩み事は普段あまり頼らない相手に打ち明けてみると思いがけない視点からヒントをもらえるかもしれませんよ。ラッキーカラーはピンクです。水瓶座のあなた、自分に厳しく努力できるのは大きな

強みです。ただしその基準を周囲にも当てはめすぎないことが大切です。相手のペースや価値観を尊重しましょうね。ラッキードリンクは炭酸水です。シュワシュワ。魚座の皆さん、心が疲れやすく無理をすると気分を引きずりがちです。頑張りすぎず自分をいたわることを優先しましょう。一人の時間を大切に、ゆっくり過ごすことを大切にしましょうね。ラッキーフードはコーンスープです。ではここから今週のラッキー星座さんベスト3発表しましょう。第3位はサソリ座の皆さん、金運が安定モードですよ。コツコツ貯める流れに乗る時です。無駄遣いを抑えてしっかり管理すれば安心感も金運もぐっと増えそうですよ。ラッキーカラーはまさに金運だけにゴールドです。続いてラッキー星座さん第2位牡牛座の皆さんです。見えないところであなたの頑張り気づいてる人ちゃんといます。思うように結果が出なくてもその積み重ねは無駄にはなりませんよ。信じてコツコツ続けると後からしっかり実を結びそうです。ラッキーフードはそばです。そして今週のラッキー星座さん第1位は双子座の皆さんです。おめでとうございます。全体運が好調です。物事が前向きに進みやすいタイミングです。あなたの負けん気が力に変わって、そして成果を引き寄せてくれそうですよ。発言の場では遠慮しないで自分の意見をしっかり伝えると成功の力になり、成功の鍵にですねなりそうです。ラッキーアイテムはお気に入りのボールペンです。さあ今週も体は健やか、心は穏やか、和やかにお過ごしください。以上星占いでした。

0: フューチャードリーム、今日のラストナンバーは森山直太朗。4月18日に配信リリースされた新曲、 TBS 系ドラマタグサリブラザーズの主題歌でアイアイでした。時刻は11時54分を回っています。ここでインフォメーションです。国際的に活躍するバイオリニスト宮崎陽恵さんのリサイタル無限の船でバイオリン名曲集が5月16日土曜日の午後2時から大雪クリスタルホールで開かれます。ぜひバロックを中心にどこかで耳にしたことのある名曲の数々、ぜひ聴いてみませんか。チケットの申し込みお問い合わせ、 FM リベールでも取り扱っています。電話 0166271171、0166271171まで、ぜひ、チケットについてのお申し込みお問い合わせをお願いいたします。もうね、素敵な音色に酔いしれる時間、5月16日クリスタルホールでぜひ足を運びください。チケット料金一般4,000円、学生1,500円、当日4,500円となっています。よろしくお願いします。さあ、今日はゲストにお越しいただきました杉島さんが主催する大人の習い事マルシェなんですが、今ねちょっとの間ねおしゃべりしたんですけど、これからなんか新しいことをやってもう一度人生を見つめ直すみたいな、うん、そんなきっかけもね、はい、あるかもしれないね。
1: そうですね、はい、うん、やっぱり子育てが終わった女性とか、うん、なんかこれから私どうしようって思う、ふと自分に立ち返る時ってあると思うんですよ。私もそれで子供が育った後を考えて、何か自分がしっかり立てる何かをやらなきゃいけないと思ったことが、何かを手にしてそれを発信していこうって思うきっかけになったので、なんかやっぱり自分で何かやってみたいっていう気持ちがあったりとか、好きなことでなんか楽しんでいきたいという方には、そういう、見つける何かになるかもしれません。
0: こう何がねきっかけになるかもしれないので、はい、まあ、ゴールデンウィークも含めてね、こう休日ちょっとあちこちいろいろイベント巡りっていうのもいいかもしれないですけどね、5月10日はぜひここでにも足を運びください。そして新井さんから、今日はお仕事ですが、江別に明日明後日遊びに行ってきますということでね、休みを使っていろんなところお出かけされる方もぜひ気をつけてお出かけくださいね。さあ、フューチャードリーム、今日はゲストにもお越しいただきました。たくさんのメッセージもご愛聴もいただきありがとうございました。お相手は私長谷川よしみと、そして今日のゲスト、
1: 大人の習い事マルシェ主催の杉島久美子です。
0: はい、素敵な週末お過ごしください。また来週元気にお会いしましょう。バイバイ。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4玉光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: セイコーマートの入れたてコーヒーセコマカフェ、ホットコーヒーは1杯108円、入れたての味わいをお手頃価格で楽しめます。忙しい毎日にセイコーマートの温かいコーヒーはいかがですか。セイコー

0: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
1: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
2: わあ、おいしそう。いただきます。
3: 醤油とライスお願いします。
4: 醤油ラーメンとライス。
5: 醤油ラーメンね。
4: 醤油ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
1: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
0: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。大型連休のど真ん中っていう方多いんですかね。これからですよっていう方ね、いやどのようにお過ごしなんですかね。今まさにこう仕事がお忙しいというね、そういうサービス業の方も多いと思いますんで、終わりましたらね、大型連休終わったらゆったりとね、お休みいただきたいなと思うんですよね。今日はまあ小皿でまた皆様にですねお伝えしていきたいんですけど、なんか僕ね最近記憶力が落ちてきてっていうか、もともとそんなないんですけど、この間ちょっと何かの会話で、あ、そういうことあったよねって、いやね、世の中って不思議ですよね。何か大きなね、国際情勢だとか、それから本当に、ね、災害がね、山火事も地震も、っていう感じですよね。その中ふと忘れてしまって、そういうことあったよねって思い出したのが、2月ですか。2月ね、あの衆議院選挙で当選した自民党の全議員に当選祝い名目で1人当たり約3万円のカタログギフトを配布したと、物価高市総理大臣じゃないですね、あの高市総理大臣ですね、そういったことが、あ、そうだ、そういうことあったよねと。でももう一度ちょっと、関連記事って言いますかね、その後の記事を拝見したら、北海道新聞で自民党の全議員にアンケートしてたんですね。で、そうしましたら、返却した方ゼロとして問題ないとか常識の範囲とかですね、そういったお答えで、態度を保留した方がお二人いらっしゃったのかな、保留したで お答えにならなかったって言いますかね、総理大臣が説明した通りという方も7人いて、なんかうーんっていう感じの回答表がですね、北海道新聞でこれは2月の下旬かな、拝見しました。ただ返却した方は誰もいなかったと、その時点ではですね。その後どうなったんでしょうということもちょっとね、そういえばあったな、カタログギフトってね、政治家の方ってお金たくさんあるんだねっていう話題がたくさんね、かっ歩してましたけれども、やっぱりね忘れちゃうんですね、やっぱりね人ってね。そんなことで忘れる、これはまあ重要なことだと思うんですけど、今日はですね、そういう意味では人間らしいですよね、忘れるって。そうでもないこと、いろいろね、ネットの話だとかね、そういったことも含めてねお話ししていこうかなと思ってます。いや本当にいろんなことあります。桜はどうですかね、花見は行きましたかね、ね、ゆったりとお過ごしいただきたいと思います。それでは1時間ごゆっくりお付き合いください。 では最初の曲いきますね。これは私としてはですね、初めてって言いますかね、芸能音楽の0点の大山はなるほどという曲だったんですが、2007年、 Nobody Knows Plus でヒーローズカムバック、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ
4: ナンポロ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。詳しくはナンポロ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から。

0: 1分、札幌帝心会病院帝心会で検索してください。
1: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
2: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、NPO 法人でですね、やっぱり子ども、それから学生、若者っていうことをね、中心にいろいろね、ほんの少しですけど頑張らさせていただいてるんですが、そうしますとね、やっぱりその世代はどんなふうに考えてるのかなということがいつもちょっとね気になっちゃったりするんですよね。それでまあ恒例の調査なんですけども、そっか、今はこうなってるのかということをですね、見つけましたので、これは結構新聞でも報道されたので、ご存知の方も多いのかなと思いますが、ちょっとね、今日は日本の若者が各国と比べてどんな風な特徴があるか、その考えとか思いとか、それを取り上げてみたいと思います。日本の若者17歳から19歳、どんな思いでいるんでしょう、どんな思いでいるんでしょうというのはですね、国や社会に対する意識ということなんですよね。国や社会に対する意識、6カ国調査というのが、これ日本財団が17歳から19歳なんで、通称18歳意識調査っていうのをね、毎年やってるんですよね。毎年やってるんですが、テーマは違ってて、今回の国や社会に対する意識調査は15年ぶりくらいですかね。それで15年前とも比較してるんですが、簡潔にいきますね。そんなね、数字をたくさん上げてもねっていう感じなんで、ただね、やっぱりこれね、違うんだなと思ったんですよね。まずですね、自分自身についてどう思うかということ、私は日々の生活が楽しいね、楽しいというふうに思ってる、これから18歳と言いますか、18歳は 63%、 これはですね、6カ国の中でダントツの最下位。6カ国と言いますのはね、日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、そしてインドなんですよ。日々の生活が楽しい、アメリカは 70% 超え、イギリスは 78%、 日本は 63% ということ。そっか、日々の生活ねっていうことなんですよね。じゃあ将来の夢を持っていますかという質問に関しては、日本 62%、 6割ですね。アメリカ、イギリスは 80% 超えという感じですね。これも違うなと。でね、ちょっともう一つだけ、ここ、私は人に誇れる個性がある、自分自身ですよね。私は人に誇れる個性がある。これはですね、アメリカが77、イギリスが8割超え、日本は 58% なんですよね。どれ見ても低いんですよね。そしてね、もうちょっとドン引きに低かったのがですね、私は他人から必要とされている、これが各国 70% 超えだったんですけれども、日本は 57%。 いや、そんなことないよと思うんですよね。若者ですからね。これ各国1000人ずつに調査したみたいです。6カ国ですから、おおむねの平均値なんですかね。日本財団の調査ですね。日々の生活、将来の夢、人に

誇れる個性、他人から必要とされている、すべてこうね、6カ国の中では極端に低いということなんですよ。で、自分自身と社会の関わりという質問項目がありました。自分自身と社会の関わりね。で、これね、私は国や社会に役立つことをしたい、国や社会に役立つことをしたい、これはね、こういう質問は僕ね、そんなに高くはないんじゃないかなと思ったんですけど、アメリカ、イギリスは77、79、中国も78、みんな、インドは85とかね、そういったパーセンテージなんですが、日本は68。最初日本の68を見たときはですね、あ、意外とね、若者のちゃんとね、いや、ありがたいなと思ったんですよ。そして各国がもっともっと高いんで、79、80とかね、あ、そうなんだっていうふうにね、思いました。で、あ、これがそうだ、これが新聞、マスコミで結構報道されたんですね、この項目が、次の項目ですね。人生において大切にしたいと思っていること、人生において大切にしたいと思っていること、これはね、調査対象の6カ国のうち5カ国が全て同じなんですよ。日本以外が1位が家族、アメリカ、イギリス、中国、韓国、インド、全て家族ね。そうなんだと。日本はというと、人生において大切にしたいと思っていること、日本は自分自身の好きなことをやりたい趣味、これが一番でしたね。いやいやいや、そういうこと、これはかなり特徴があってですね、あの、日本のその1位のね、好きなことをやりたい趣味っていうのは、あのトップ3にアメリカもイギリスも入ってないんですよね。だから特徴的だなと思いますね。そして最後に一つだけ、あの、これはですね、あの、自身と社会の関わりのところで今一つ、もう一つあったんですけど、私は政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、はい、どうでしょうと。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、これも各国がおおよそ 70% 後半から80なんですけど、日本は 63%、 すっごく低いんですよ。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、まだね、考えが持ってないということなんですかね。あ、それで大人だと思いますかっていうね、シンプルな質問もありましたね。大人だと思いますかって、お、ね、これも日本はおよそ半分でしたね。ところがですね、これも新聞で結構多かったんですけど、ところが政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っているというパーセンテージが各国に比べて極めて低い、大人だと思うというパーセンテージも低いという中で、自分の国には優れたリーダーがいるか、ね、自分が目標としたい人物がいるかという答えが、15年前の 36% から 58% にダーンと上がったんですよ。これアメリカ、イギリスを抜いたんですね。はあ、考えがないね、社会問題についても考えを持ってないし、だけど優れたリーダーがいる、これはね、多分いろんな、なんですかね、ショート動画とかなんかあるのかな、ちょっとこれは僕不思議だなと思いながら、各種メディアもこの点は大きく取り上げていたのかな、そういった記憶があります。日本財団のいわゆる18歳意識調査、はあね、今の若者はこういう感じというのが本当に僕は気になっちゃったということなんですね。

0: じゃあ次行きますね。次に変えますね。
1: うん、こう若者ね、うん、若者にはねこういった澄み切った声を聞いてもらいたいなと。古いんですけど、わー久々ですかねこれね。1977年、小野佳代子でさよならの言葉、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の

0: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。
1: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4、極光堂、クリスタルホール、 FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
2: 笑う角、松江市56歳、旅館経営男性。俺は嫌だとごね続けていた息子がどういうわけか旅館を継ぐと宣言した。女湯の掃除は照れると抜かし、朝の帳場では居眠りをしやがるやつだが、笑顔だけは良かった。おい、一杯飲むか。息子がオールドの水割りを飲んでにっこりする。その笑顔忘れるなよ。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。
3: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ投稿でお確かめください。
4: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
5: 福原美穂です。あなたの大切な人のためにお酒を飲んだら運転しないでください。 Stop Drunk Driving。

二人でお出かけ。

0: 前違うの。
1: だよね。
2: 夜中の TV

0: よね。携帯持って使ってんじゃねえや。
1: でも本当はすっごい欲しいんですよ。
0: だなあなあ、佐々木って24だよな。
2: え、25だよ。
0: ですよね。はい、彼女活かしてるね。
1: 鼻毛出てるよ。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: 寿司和食が自慢の老舗二幸本店、新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070、 市内三条7丁目二幸本店。
2: よし、今日はドライブだ。
3: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
3: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
4: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
0: お近くの旭川トヨペットへ。
5: 女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたいときは豚まんじゅう、笑いたいときも豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。

36シマウマヒツジゾウゾウフジナミタツミわらじは履いたことがないたわしがないとこすれない。

バイクを止めたら錆びる。緑の中を走り抜けてくパタゴで、南田陽子は長門の嫁さん。あなたはもう忘れたかしら。

0: インド、
1: ワオ、
0: トリバー、
1: ホラッホー、
0: テテモンキー、
1: ウッキー、
0: さあ

0: 午後1時ちょうど。
1: ぼんやりテレビを見てたらおかしな夢を見て

鼻血のせいよ。私の免許は仮免です。マハリクマハリタヤンバルクイナマハリクマハリ

度あることは三度ある。全人類の皆様の進歩と調和とご発展をお祈りして、さようなら。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リメール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャンフォー玉光堂クリスタルホール FM リメール他で発売中。詳しくは 27-1171 FM リメールまで。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: よし、今日はドライブだ。
2: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
1: え、まだ走り出してないだろう。
2: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
3: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
4: お近くの旭川トヨペットへ

音楽の街と言われる旭川、吹奏楽や市民オーケストラ、市民合唱団の活動が盛んな街です。そんな音楽の街旭川を応援するために、そしてまた気軽にクラシック音楽をお聴きいただきながら、クラシックの魅力を紹介いたします。毎週日曜朝9時からアサリゴーがお届けするクラシックに首ったけ、この番組は旭川新金の提供でお送りいたします。

皆様おはようございます。今週もクラシックに首ったけの時間がやってまいりました。これからの1時間クラシック音楽でお付き合いください。ご案内はセリゴです。さて、5月最初の放送でございます。ゴールデンウィーク真っ只中ということでございます。皆様このゴールデンウィークはいかがお過ごしになられるんでしょうか。まあ、長く取ろうとすれば十数連休というような、ゴールデンウィークでありますけれども、私普段はですね、市役所に勤めておりますので一応暦通りということになっております。さて、今日からですね、新たな特集をしてまいりたいと思います。カール・リヒターの生誕、100年記念の特集ということでアニバーサリーイヤー特集を今日からまた新たにスタートをさせたいと思います。カール・リヒターはですね1926年に生まれておりまして、今からちょうど100年前ですね、1981年に亡くなっておりますドイツの指揮者でありオルガニスト、さらにはチェンバロ奏者ということで、あります。キャリアとしてはですね、1950年にライプツィヒのバッハコンクールのオルガン部門で首席を獲得したというところからメジャーになっていったということであります。1951年から53年の間にですね、戦後設立されました合唱団でありますハインリヒ・シュッツ・クライスの指揮者を任されて、この時にバッハのカンタータの演奏をですね、訓練をしたと。これがですね、後にミュンヘンバッハ合唱団と解消され、さらには1953年にソリストを募集してミュンヘンバッハ管弦楽団を設立したと。でこのコンビでですね、数多くのですねバッハあるいはヘンデルのですね名演を残したわけであります。で彼のレパートリーはですねもう極端に偏っておりまして、大半はですねバッハそしてヘンデルのバロック音楽ということでありますが、わずかにですねモーツァルトでありますとかハイドンなどの曲も録音として残っております。今日はですねそのカール・リヒターのオルガン奏者オルガニストとしてのですねカール・リヒターの残した名演からですね4曲をお届けをしていきたいというふうに思っております。まず最初にお届けするのはというか今日はバッハのオルガン曲のみということになります。この番組であまりオルガン曲をかけていないわけでありますが、そういった意味でもですねこのアニバーサリーイヤー特集カール・リヒターの生誕100年特集の中でですね、少しだけオルガンの曲にですね親しんでいただきたいなというふうに思います。